Danbaş qəhdərimə xoşavistu dələl. İru əmbərə bərnəməyə rula Türkiyədə Suriyədə. O Jüliyənə qorəmə. Briya radio dələl. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنی دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه.